zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

kichare kiganiro kutikivi mutegurirwa kandi mugashikirizwa na Radio Agakiza kwisoko y'ukuri. Ikiganiro kutikivi ni kiganiro gihimiriza umuntu wese gukura amaboko mu mpuzu maze agakoresha ayiwe maboko kugira ngo aronke ibimubeshaho mwa buno bugingo ndetse n'ibyo gufashisha abo. Uhora Imana ajana wa muntu amushira mu itongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Itanguriro igice cya kabiri umurongo wa 15 naho

radio agakiza ku isoko kuri nkomeza gushimira cyane ukomeza kumviriza ibiganiro aho uherereye hose mwa imana akomeza guhezagira karukanya kagiye kwa na telesforoni nzima kuva amango isaha zitanu gushika igihe cy'isaha icyenda kadushimira kandi Christian Irambona yakomeje guteramisha abanye nawe kuva igihe cy'isaha imwe z'igitondo gushika aya mango uraho akomeze kumuhezagira kandi akomeze kugira akaruhuko keza Shere telesforoni nzima nkomeza kuguha ikaze uri kuratwumviriza aho uherereye nk'uko wakomeje kumviriza ibyo bagenzanje bamaze kugushikiriza ukomeze kubona kandi nanje mu byo naguteguriye kandi mu kanya cingaruka ndaguhe urutonde rw'ibyo naguteguriye reka umwami Imana akomeze kumpezagirira aho uherereye hose

0: Kiganiro ni tumira wawe aruhuka isabato utumira umuntu uzi neza ko asanzwe ataruhuka isabato kugira ngo muruhukane. Hello.
1: Hello.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Muri bande mwerehe?
1: Irankundi Karate.
0: Ego tumira wawe irankunda.
1: Eka numira mama nzoyi atoruke kusangira kwibubone tuzokorera materanire. Jambona ntiyabose na watso ruhukira kusangira kwibukumu. Eka mbone nubedi bango Fabiano na Samuel mwara mwanje watoruke kusangira kwibukumu rubeke. Eka mbone pro kibukumu na mwara mwanje mwani mwara subi nima watoruke kusangira kwibukumu. Abubo wane wikri takarimbo kakora kikiti kira kisa wate mwakabambi na mwata mwukwati.
0: Mwara kote chana.

0: Imana ni nziza.
1: Mungu ni mwema.
0: Imana ni nziza. Kandi umwanya wose.
1: Mungu ni mwema. Na siku zote.
0: Imani hawa icyubahiro cyane.
1: Mungu apewe sifa sana.
0: Huko babivuze ku izina ni Pastor Nyandwi Leonard.
1: Kama walivyo yataja mimi jina ni Pastor Nyandwi Leonard.
2: Ikigwa cyacu cy'uno munsi cha gifite umurongo w'ishimikiro nkuko twawusomewe hariya mu itanguriro 12.
1: Kama jinsi tumesomewa katika Mwanzo sura ya 12
2: na majambo benshi tumenyereye,
1: ni maneno ambayo sisi wengi tunayazoea.
2: Abasiguzi benshi barayavuze ko
1: wahubiri wengi wameshayazungumzia,
2: ariko nanje nifuza ko tukiga na kuri uyu munsi.
1: Lakini na mimi nataka tujifunze haya maneno leo.
2: Umutwe w'ikicigwa uravuga ngo,
1: kichwa cha maneno ya leo anasema hivi,
2: umuhamagaro wo guhindura kibanza.
1: Taji la kubadili nafasi.
2: Imani la guhamagari ya guhinduri kibanza.
1: Mungu anakuita ili uwezi kubadilisha fasi.
2: Umbrao hanulisi imani gomba kuba.
1: Labda hapo uliepo sipo mahali ambapo Mungu anakutakia.
2: Imani la kubgira nguhinduri kibanza.
1: Mungu anakuambia badilisha nafasi.
2: Anakubgiri tivaho ulija mkibanza mzo
1: kweka. Mungu anakuambia toka ulipo nenda katika fasi nitakayo kuonyesha.
2: Tuingire mosiguro nyezi na.
1: Ili tuingie kwenye mahubiri kamili.
2: Aho. Uli uichaye uche bugufi dusenge Imana.
1: Mahali uliopo unapokaa nyenyekea tumombe Mungu.
2: Mwami wacu kandi Imana yacu.
1: Bwana tena Mungu wetu,
2: tunakushimiye kuri uyu mwanya mwiza.
1: Tunakushukuru kwa muda huyu mzuri.
2: Uratwemere twebwe abanyaminwa yanduye.
1: Uratukubalia sisi wenye midomo mchafu.
2: Twebwe amaboko yanduye.
1: Sisi wenye mikono mchafu.
2: Utuzingurure inkaratasi z'igitabo cyeranda.
1: Ili tuwezi kufungua kitabu kitakatifu.
2: Ushaka kutubwira ko bikenewe ko duhindura kibanza.
1: Unataka kutuambia kwamba ni bora tugeuze nafasi.
2: Abakiri ha handu dashaka.
1: Sababu tukiwa pale ambapo upendi.
2: Mwami ndakwinginze kugira ngo ubashoze kuba mu kibanza ugomba.
1: Uwawezeshe kuwa nafasi unao watakia.
2: Wemu yera genda gende muri iki kibanza.
1: Roho Mtakatifu atembee katika uwanja huu.
2: Malaika baduteramire.
1: Malaika wawe pamoja nasi.
2: Kandi jujao livugane natwe.
1: Tena sauti yako inene na sisi.
2: Nanje ubwanje ushoboze kuvuga ibihwanye
1: na mimi mwenyewe ni nene unayoyapenda.
2: Tubisabye mu izina rya Yesu.
1: Tunaomba haya kupitia jina la Yesu.
2: Amen.
1: Amen.
2: Haleluya.
1: Amen.
2: Mu gitabo cy'itanguriro niho twasomye, twongere twasome.
1: Katika kitabu cha Mwanzo ndipo tuliposema tupasome mara tena.
2: Kigabane cha 12.
1: Ni sura ya 12.
2: Umurongo wa mbere kugeza ku murongo gira gatatu.
1: Mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu.
2: Ariko twaja gusimba dusome n'umurongo wa kane kugeza ku wa gatano.
1: Lakini tena tutasoma aya ya 4 mpaka ya 5.
2: Tusome mu izina rya Yesu.
1: Tusome katika jina la Yesu.
2: Hora habarira bura.
1: Bwana kamwambia Abrahamu,
2: ati va mu gihugu cyanyu,
1: toka wewe katika nchi yako,
2: no mu muryango wanyu,
1: na jamaa zako,
2: no mu nzu ya so,
1: na nyumba ya baba yako,
2: uje mu gihugu nzokwereka,
1: uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha,
2: nanye nzoguhindura ubwoko bukomeye,
1: na mimi nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa,
2: nzoguha umugisha,
1: na kukubariki,
2: izina ryawe ndarigire rurangiranwa,
1: na kulikuza jina lako,
2: kandi nabandi bose bazego bagira umugisha kubwawe.
1: Nawe uwe baraka.
2: Abazoguheza gira nzobaheza gira.
1: Nami nitawabariki wakubarikio.
2: Kandi uzokuvuma nzomuvuma.
1: Aya kulanie nitamlani.
2: Kandi mulioni imiryango yose yo mwisizoherwa umugisha.
1: Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa.
2: Kwa Abrahamu aragenda.
1: Basi Abrahamu akaenda.
2: Huko raho amubalie
1: kama Bwana alivyo muamuru.
2: Loti ajana nawe.
1: Rutu akaenda na pamoja naye.
2: Abrahamu yaramaze miaka 75.
1: Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75.
2: Ye yavai Harani.
1: Alipotoka Harani.
2: Abrahamu ajana Sarai mugore wiwe.
1: Abrahamu akamchukua Sarai mkewe.
2: Na Loti muhungu wabo.
1: Na Rutu mwana wa nduguye.
2: Nitunga ryabo ryose.
1: Na vitu vyao vyote.
2: Bali batungiye Harani.
1: Walivyokuwa wamejipatia na hao watu
2: mbona abantu baronkeyeyo
1: na hao watu waliowapata
2: bapa hongo baje mu gihugu cy'Kanani
1: wakatoka ili kwenda nchi ya Kanani
2: nuko bashika ikanani nyene
1: nao wakaingia katika nchi ya Kanani.
2: Yesu ashimwe cyane.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Uyu ni Abrahamu.
1: Uyu ni Abrahamu.
2: Abrahamu yahavu yahindurirwa izina yitwa Abrahamu.
1: Uyu Abraham jina lake lilibadilika likawa Abrahamu.
2: Uyo yaba mu gihugu cy'i Harani.
1: Huyo alikuwa anakaa katika nchi ya Harani.
2: Huyo imani iramuhamagara.
1: Mungu akamuita.
2: Iramubwira Abrahamu we.
1: Akamwambia ewe Ibrahim Abraham.
2: Abraham alita batisabwe.
1: Abraham naye akasema.
2: Eti choma nawe na bibi imani ukitaba.
1: Ingekupasa na wewe kulisikia sauti ya
2: Yombu
1: Mungu.
2: Yombuze ni witabe.
1: Mungu anaposema.
2: Wakuta vya bindi vya bandu bavuga ngo hano mu Burundi ngo kwitaba imana ngo nugupfa.
1: Sio kama yale Warundi wanaosema eti mtu amekufa.
2: Rero hari abantu babona umuntu apfuye ngo Imana yamuhamagaye.
1: Kuna watu wanasema Mungu amemwita mtu eti amekufa.
2: Ariko hano ndakubwira ngo upfuye ntabwo Imana ibiguhamagaye.
1: Lakini nakwambia ukifa sio uwito wa Mungu.
2: Bitendo vuguti arasinziriye.
1: Bora useme mtu amesinzia.
2: Gupfa no gupfa guhamagarwa ni Imana no guhamagarwa.
1: Kufa ni kufa, kuitwa na Mungu ni kuitwa na Mungu.
2: Abrahamu rero yahamagawa gihumeka.
1: Abrahamu yeye aliitwa akiwa bado hai.
2: Nawe kukugihumeka uyu muhamagaro ni wawe.
1: Na wewe kakuwa bado unahema huyu ni wito wako.
2: Umaze gufa ni witege ngo Imani zoguhamagara
1: kodi. Baada ya kufa Mungu hata kuita tena.
2: Umaze gufa ulindire kuzuka no gusomega urubanza.
1: Lakini utakapokufa ni kusubiri kuhukumiwa.
2: Rero Abrahamu yarahamagawe ni Imana.
1: Huyu Abrahamu aliitwa na Mungu.
2: Kanda Abrahamu yahamagawe n'umuryango wiwe.
1: Na yeye aliitwa na familia yake.
2: Wa mugabo urahamagagwa n'Imana n'umuryango wawe.
1: Wewe mwanaume unaitwa na jamii yako.
2: Umugore jana n'umugabo wawe.
1: Na wewe mwanamke nenda pamoja na mume wako.
2: Abana mujane na babyeyi banyu.
1: Na watoto nendeni na wazazi wenu.
2: Kandi sezera n'Imana Tanzania.
1: Tena ahadi ambayo Mungu anaitoa ni
2: hii. Ubukoko bukomeye cyane.
1: Nikukwambia kwamba utakuwa jamii kubwa.
2: Uzo habwa umugisha n'Uhoraho.
1: Utabarikiwa na Mungu.
2: Izina ryawe rizoba rurangiranwa.
1: Na jina lako litakuwa maarufu.
2: Ariko kugira ngo iby'Imana ibikore.
1: Lakini ili Mungu akutendee jambo
2: hilo. Ariho icyangombwa.
1: Kuna jambo linalohitajika.
2: Hari icyo tegerezwa gukora.
1: Kuna jambo mbali na kupasa kulifanya.
2: Icyo twaja kukibona twegereje ku musozo w'ikigwa.
1: Hino tutakapokuwa tunakaribia mwisho wa somo tutaliona.
2: Ariko Imana yavuze ngo nzoguha umugisha.
1: Lakini Mungu alisema kwamba atakubariki.
2: Bese wa mugisha nuwahe.
1: Baraka hizo ni baraka gani?
2: Kumbure wavugu tabura hamazo wafisa mafaranga meshi.
1: Labu tutasema kwamba Ibrahimu takuwa na pesa nyingi.
2: Ego nibyo kuronka mafaranga n'umugisha.
1: Ni kweli kupata pesa nyingi ni baraka.
2: Kumbure wavugu tuyu mugisha nukuba kama zumeshi.
1: Unaweza ukasema baraka ni kujenga nyumba nyingi.
2: Ego mimani nagomba kutugira hotu wakandi heza.
1: Mungu anataka tuwe na, na makao pazuri.
2: Osha kuvugu tiwa mugisha nukuzovja rabana meshi.
1: Labda unasema kwamba ni kuwazaa watoto
2: wengi. Ajenda bikwemere Imana aravuze ngo nimuvyare murondoke.
1: Nakubaria na wewe hilo Mungu alisema zaeni.
2: Wewe wavuga utino kugura mamodoka menshi.
1: Labda utasema ni kununua magari.
2: Navyo ndavyemera uyu munsi Imana iragusaba ngo iragushira gushakira kwiyunguruza bikoroheye.
1: Na hiyo ninakubali kwamba Mungu anakutakia.
2: Kumbure wavuga utuyo mvijano kuzoramba nkabahi imyaka myinshi.
1: Labda unasema kwamba baraka hiyo ni kuishi myaka
2: myinshi. Ego nabyoreka ndavyemera Aburahamu yabwiwe ngo uzopfa wisaziye neza.
1: Acha nikubali hilo sababu Aburahamu aliambia kwamba atakaa mpaka afe
2: amze. Kumbure wavuga uti migisha ikubiye mu bindi bintu byinshi tutadondoye.
1: Labda utasema baraka hizo ziko katika vitu vingine ambavyo hatusemi hapa.
2: Ariko nagira ndakubwire ngo nivyo bwavyo ntibihagije.
1: Nikwambieni kwamba hata hayo hayatoshi.
2: Nagira nkubwire ngo harabafisa amazu menshi ariko amazu yabo ari mwinduru.
1: Kuna watu ambao wana nyumba nyingi lakini nyumba hizo zina kelele.
2: Harabagabo bavya yabana ariko abana babujije amahoro.
1: Kuna waume ambao waliwazaa watoto lakini watoto hao wanawakosesha amani.
2: Hari miryango yavyaye ariko igeze igihitangura kuvuga ngo iyo nkabura simbyare.
1: Kuna familia ambao wana watoto lakini wanasema laula tusingeza.
2: Harimi ryangi tabyaye itakambiti chompa bana.
1: Kuna familia nyingine ambazo bado hazijapata watoto wanasema tungewapata watoto.
2: Ariko abandi babyaye nabo bararembejwe n'urubyaro kuburyo avuga ngo esaba bana na baronke iki.
1: Lakini wangine ambao walizaa wanateswa na watoto wao mpaka wanasema sababu gani tuliwapata watoto wao.
2: Umukena ravuga ati esi chompa ibihumbi 10 uyu munsi.
1: Maskini anasema ningepata 10,000 leo.
2: Ariko harabaya senabo bashikiwa niri jambo rya Salomo.
1: Lakini kuna wengine wana pesa lakini wanafikiwa na na maneno ya
2: Salomo. Salomo yavuze ngo hari kintu kibi nabonye munsi y'izuba.
1: Ambapo Sulemani alisema kuna jambo niliona baya chini ya jua.
2: Nugu tungi tunga likazokwica.
1: Ni kuwa na utajiri na utajiri wenyewe ukakuua.
2: Arabafisa mafaranga menshi.
1: Kuna watu wenye pesa nyingi.
2: Ikiyomukene yipfuzire girimwe.
1: Wakati mtu maskini anahitaji liyai moja.
2: Abandi nabo barya magi ya 5-10 ku munsi.
1: Wengine wanakula mayai 5-10 kwa siku.
2: Hanyuma rero munsi mwazogwara.
1: Lakini siku moja ataumwa.
2: Azoja kwa muganga.
1: Ataenda kutafuta daktari.
2: Muganga mupime.
1: Na daktari baada ya vipimo
2: azosanga amagi wali kurya miaka 60.
1: Atakuta kwamba mayai ungeyakula miaka 60
2: wayariye mu miaka 20 yo kubaho kwawe.
1: Ungeyakula kwenye miaka 20
2: bazochavuga ngo niwongere kurya magi mu miaka yo kubaho kwawe.
1: Tambiwa usikule tena mayai maisha yako yote.
2: Waguza magi menshi kuko arufisa amafaranga.
1: Ulinunua mayai mengi sababu ulikuwa na pesa.
2: None amafaranga araguhitanye wishwe no kurya magi menshi.
1: Sasa pesa zako zinakuwa unakufa kwa ajili ya kula.
2: Arundi atunza mafaranga menshi.
1: Kuna mwingine ambaye ametuza pesa nyingi.
2: Wewe mukokesha nyama ntibamokereza kuri ya brochette batungira
1: kugana. Kwa kuchoma nyama hakuwezi kuziweka kwenye
2: kwenye
1: vile viti vya mshikaki.
2: Mshikaki baba mshikaki.
1: Vile viti vitwao mshikaki.
2: Hapo wewe wapo kati ni mpimire kubiro.
1: Yeye anasema kwa kunichomea nipimie kwenye kilo.
2: Uyu aravuga ati sinzorya biharage biharage ni by'abakene.
1: Uyu anasema sitokula maharagwe kwa kuwa maharagwe ni ya wenye maskini.
2: Nyuma y'imyaka 30 ko rivyo.
1: Baada ya miaka 30 ukila hivyo.
2: Umubiro zokubwira ngo inyama wari kurya mu myaka 80 waziriye mu myaka 30.
1: Mwiru takwambia kwamba nyama ungezi kura katika miaka 70
2: abaganga bachafuka ngo hagarika kurya inyama.
1: Na wataalamu wa afya watakwambia simamisha kula nyama.
2: Aze utunzi bwawe buguhitane kubwo kurya byinshi.
1: Kisha utajiri wako ukuwe kwa sababu wa kula vingi.
2: Nicho gituma itunga ryonyene litabasha kubisoko y'imiheza giro.
1: Ndiyo sababu utajiri hawezi kuwa chemchemu ya baraka.
2: Hari benshi biyumviriye bati kugira ngo Imani nyemerere ko natunze.
1: Kuna wengine wanasema ili Mungu akubali kwa kwamba mimi nimetajirika.
2: Nuko nzorongora abagore benshi.
1: Ni bora ni waoe wanawake wengi.
2: Umaze kurongora abagore benshi.
1: Baada ya kuwaoa wanawake wengi.
2: Harisanganyo zohura naryo.
1: Kuna ajali litakalo kukuta.
2: Umugore mwavuga ati barufise wabihereje kuri ya mugore.
1: Mke mmoja atasema utajiri wote umeupelekea kwenye mwanamke.
2: Ikiwa urembejwe n'ubukene.
1: Wakati wewe maskini unakutesa.
2: Ikihugarama kuburiri ntutora gatiro kubw'ubukene.
1: Wakati unalala usipate usingizi kwa ajili ya umasikini.
2: Waraye kuri wa mugore mukuru bita ngo no windowa witeta.
1: Ulipokuwa kwenye mke wa kwanza ule aitwaye mke wa ndoa.
2: Akabona watashe atani gitumbura atani benye mushiriye.
1: Akaona ukuja hata na ndazi.
2: Achavuga ati jewe ndasha jibere ryaraguye.
1: Atasema na unanionea kwa kuwa mimi nimezeeka.
2: Ya mahera yose wayasize kwa wa mugore wa kabiri.
1: Eh, inaonekana pesa umeziweka kwenye bibi mdogo.
2: Nugu twenga ntagutwengera.
1: Hata kukuchekea hakuchekei.
2: Baba gore wa gwije nta mahoro baguhaye.
1: Wale wanawake uliowaoa wengi hawakupi amani.
2: Ubwo no kukugaburira ntakugaburira.
1: Hata kukupa chakula hakupi chakula.
2: Haranigi havuga ati ututuri mwumunyunza kuturya wagiye kuri wa mugore.
1: Kuna hata wakata nasema hii chakula yenye chumvi nitaikula utakapo kwa umeenda kwenye mke wa pili.
2: Kukuiza wagore.
1: Hili ni tatizo la kuwa na wake wengi.
2: Umugaba ya guija wagore mesha hindu kumonebge.
1: Mtu akiwa na wake wengi anakuwa ni mtu asiyefanya kazi.
2: Aragivuga ti mwuru rugombo ni ndia zida guirie.
1: Anaona hapa anaona chakula hakipo.
2: Haguhanga ikangwa gende kulimiru mugore wiwabili chuya.
1: Hili Badala ya kwenda kurima awezi kupata chakula kutoka kwa jasho lake.
2: Achavuga ati ndaja kurya kuri ya mugore singeneye kuruha.
1: Anasema nitaenda kwa mke mwingine sihitaji kuruka.
2: Basi buzima bwa mugabo buhinduka ubwo gushirikoti kurutupo no kugenda genda mungo ziwe.
1: Basi huyo itakuwa ni wakuweka koti kwenye mabega na kutembea kwenye nyumba zake.
0: Zararaba umugore yatetse byinshi akabaliwa mugaburira.
1: Huyo anaendelea anaenda kwa ule mke anaye piga chakula chingi.
0: Maze umugaba gahinduka umunebwe muri uko buryo.
1: Anakuwa mvivu kwa njia hiyo.
0: Imana ntiyigeze yemerera umugabo kubaho ari umunebwe.
1: Mungu hakumukubalia mwanaume kuishi maisha ya uvivu.
0: Ashatse kukwereka ngo ibyo wibaza ko ari ryo soko ry'umugisha ntabwo ari byo.
1: Ninataka kukuonyesha kwamba chemchemu ya baraka sio hiyo.
0: Igihimana abwira Aburahamu iti nzoguhezagira.
1: Mungu alipomwambia Ibrahimu kwamba itambariki,
0: yarimubwiye ngo uzorongora abagore benshi.
1: Hakumwambia kwamba ataoa wanawake wengi.
0: Kwa abagore benshi atari soko y'umugisha.
1: Sababu wanawake wengi sio chemchemu la baraka.
0: Igihimana abwira Aburahamu iti nzoguha umugisha.
1: Mungu alipomwambia Ibrahimu kwamba atambariki,
0: yarimubwiye ko azoba afise amafaranga menshi.
1: Hakuwa anamwambia kwamba atakuwa na pesa nyingi.
0: Kama amafaranga menshi abayafise ntabwo bafise amahoro.
1: Sio kwamba wenye pesa nyingi wana amani.
0: Imvo nuko itunga ritarimwa mahoro nta mugisha ritarimwa.
1: Ni kwamba utajiri usiokuwa na amani hauna baraka.
0: Itunga ritarimwa Kristo nta migisha.
1: Utajiri usiokuwa na Kristo haina baraka.
0: Asha kutunga mafaranga meshu tagira Kristo ukama mumalira.
1: Ukiwa na unaweza ukawa na pesa nyingi usipokuwa na Kristo ukawa ni mtu wa kulia.
0: Mwenyabugenge Salomo yarabizi.
1: Salomo alisema
0: chochatu yavuga mu gitabo cy'imigani.
1: Ndiyo sababu alisema katika kitabo cha Mhubiri
0: mu migani
1: cha Mithali
0: mu migani 17
1: Mithali 17
0: murongo wa mbere
1: aya ya kwanza
0: yaravuze ngo indumanga irimo amahoro iruta ibinoboye byuzuye inzu birimo imitongano.
1: Afadhali mego kavu pamoja na utulivu kuliko nyumba yenye karamu nyingi pamoja na magomvi.
0: Lero harabafise vyinshi binoboye.
1: Kuna watu ambao wana vitu vizuri
0: ariko mu byukuri babuza amahoro,
1: lakini walikosa amani.
0: Salomo yarongera bivuganye ne mu migani 15.
1: Tena Salomo alisema hiyo katika Methali 15
0: murongo w'17
1: aya ya 17
0: ingaburo imboga iri mu rukundo iruta inyama zinka inuze ziri mu rwanko.
1: Chakula cha mboga penye mapendano ni bora kuliko ng'ombe aliyenona pamoja na kuchukiana.
0: Kubwiyo mvumugisha Aburahamu yasezeraniwe.
1: Kwa hiyo baraka ambayo Ibrahimu aliahidiwa
0: usumba ivyo dufise tubonesha maso.
1: Uko zaidi ya yale ambayo tunayaona na macho yetu.
0: Gambi w'Imana nuko tugira ubugingo kandi busagutse.
1: Lengo la Mungu ni ili tupate uzima tena uzima wa kutosha.
0: Hivyo Yesu yabivuze hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana.
1: Hayo Yesu aliyanena katika kitabu cha Yohana
0: ikigabane cy'10 ku murongo w'10
1: sura ya 10 mstari wa 10.
0: Hano twasoma ngo
1: hapa tunasoma
0: igisuma nikizanwa nikindi atarukwiba no gutikiza ariko naho jeho nazanye no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse.
1: Mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele.
0: Imani shaka ko tugira ubuzima bwuzuye.
1: Mungu anataka tuwe na uzima tele.
0: Ishaka imiryango igira ubuzima bunengesereye.
1: Mungu anataka jamii yenye uzima ulio tele.
0: Ubwo buzima rero bisobanura ngo barafisi ivyo barya.
1: Hiyo maisha ina maana wana chakula.
0: Barafisa ho barara.
1: Wana mahali wanapokaa.
0: Barafise imodoka ikinga cyangwa moto.
1: Wana gari labda pikipiki au kinga.
0: Barafisi ndimiro barashobora kulima.
1: Wana shamba wanaweza kulima wakapata chakula.
0: Abana bari

0: kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Wagalati.
1: Yesu Kristo niwe ruvyaro rwasezeranywe.
0: Yesu Kristo ndio uzao ulionenwa.
1: Lero nta handu zoronkera miheza giratari muri Kristo.
0: Kwa hiyo hutapata baraka isipokuwa katika Kristo.
1: Ni warongora bagore benshu gakena Kristo nta mahoro.
0: Ukiwa wewe wanawake wengi lakini ukawa na ukawa na umasikini kusipokuwa na Yesu hutakuwa na amani.
1: Ni wabyara bana benshi nibatagira Kristo ntibazokubera umugisha.
0: Kuwazaa watoto wengi bila Kristo hutapata baraka.
1: Kwiga mashuri menshi utagira Kristo nta migisha.
0: Kusoma masomo mengi bila Kristo sio baraka.
1: Wakamazu menshi ariko nta mugisha bizoguhutagira Kristo.
0: Hata ukijenga nyumba nyingi bila Kristo hutapata baraka.
1: Arabagabo benshi bafisa amazu ariko kuyatahamwo bariga.
0: Kuna watu ambao wana nyumba nyingi lakini kulala katika nyumba zile ni shida kwao.
1: Yatashimengo yatangu ya gehinomu.
0: Anapoingia nyumbani inakuwa kama anaanza jehanamu.
1: Ashitse mugore ntamubwira ati mugabo wanje karibu.
0: Akifika nyumbani hapewe karibu na mwanamke wake. Ashitse
1: kibazo cha mbere ni kiwali hehe.
0: Lakini akifika swali la kwanza ni hili, umekuwa wapi?
1: Jewe nitwa Leonari Nyandwi.
0: Mimi jina langu ni Leonari Nyandwi.
1: Yo bikaba biri nkuko ndiko ndabivuga.
0: Ingekuwa kama hivyo ninavyosema.
1: Yango notashe wa mugore mwabonaga chavuga ngo Nyandwi uvuye hehe.
0: Labda ningelifika nyumbani yule mwanamke mliyeona akasema Nyandwi unatoka wapi?
1: Ariko kuko dufise Kristo.
0: Lakini kwa kuwa tuna Kristo.
1: Agenda babwire ko ntarigira numva mvuga mwizina.
0: Niwaambieni kwamba sijamsikia akilitaja jina langu.
1: Arike numva nkeneye kumva inge navuga izina ryiwanje.
0: Kuna wakati nahitaji kumsikia akiita jina langu.
1: Vera ko dufise Yesu Kristo.
0: Sababu tuna Yesu Kristo.
1: Aranyubaha cyane.
0: Ana niheshimu sana.
1: Nanje ndamukunda cyane.
0: Na mimi ninampenda sana.
1: Kwa dufise Yesu Kristo.
0: Sababu tuna Yesu Kristo.
1: Atuko badufise bike.
0: Na hata kama tuna kidogo.
1: Dufise Yesu Kristo.
0: Tukiwa na Yesu Kristo.
1: Imani gomba kwaba imiryango igira ubuzima bwuzuye.
0: Mungu anataka familia ziwe na uzima tele.
1: Na mwamufise bike mukagira Kristo.
0: Hata ukiwa na vitu vichache lakini ukawa na Kristo.
1: Unaheza kigwa cyane.
0: Unabarikiwa sana.
1: Mbese yo mugisha twumviseko uzova mu ruvyaro rwa Abrahamu.
0: Tena hiyo baraka tumesikia kwamba itatoka katika uzao wa Ibrahimu.
1: Ruvyaro ni Yesu Kristo.
0: Tena uzao huo ni Yesu Kristo.
1: Besu wa mugisha Abrahamu yasezera ni usumbi yindi nuwahe.
0: Baraka ambayo Ibrahimu aliahidiwa zaidi ya baraka nyingine ni baraka gani?
1: Tumwabwiza uko bwanditswe na Matayo.
0: Tusomeni katika Matayo.
1: Ikigabane cha mbere ku murongo wa 21.
0: Sura ya kwanza aya 21.
1: Aha turasoma ngo.
0: Hapa tunasoma
1: malaika arabwira Maria ati.
0: Malaika anamwambia Miriamu.
1: Yari kabwira Maria.
0: Alimwambia Maria.
1: Mbe yari kabwira Yosefu gera atinye kurongora Maria.
0: Hakuwa anamwambia Yusufu alipokuwa anaogopa kumwoa Maria.
1: Abantu bamabita Maria ngo ni bikira binti ngo ni nkumi.
0: Kuna watu wanamuita Maria kuwa ni bikira.
1: Ariko Maria numugore.
0: Lakini Maria ni mwanamke.
1: Kambere yaravyaye.
0: Sababu alizaa.
1: Kandi yararongowe na Yosefu.
0: Tena aliolewa na Yusufu.
1: Lero malaika arabwira Yosefu ati.
0: Tena sasa malaika kamwambia Yusufu,
1: ntubenge Maria mugore wawe.
0: Usimchukie Maria mwanamke wako.
1: Yabuna umutware umugire umugore wawe.
0: Jamani muowe umfanye mke wako.
1: Ariko Yosefu amaze kumenya nda uyu mukobwa afise yariyo.
0: Lakini Yusufu alipojua mimba aliyo nayo Maria,
1: bibiliyimbira ngo ntiyigeza mumenya nk'umugore kugeza vyaye Yesu.
0: Biblia inanambia kwamba akumjua kama mwanamke mpaka amzae Yesu.
1: Malaika abwira Yosefu furerati.
0: Malaika kamwambia Yusufu,
1: uyo Maria zovyara umwana w'umuhungu.
0: Kwamba Maria tamzaa mwanaume.
1: Na uzumwite Yesu.
0: Na utamwita jina lake Yesu.
1: Kwa ari wazokiza abantu biwe ivyaha byabo.
0: Maana ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao.
1: Umugisha rero usumbi yindi.
0: Baraka zaidi ya baraka nyingine.
1: Uyo ni umugisha ndakwipfurije.
0: Hiyo ndio baraka ninayokutakia.
1: Kwa bari kwivyaha.
0: Ni kusamehewa dhambi.
1: Vyaha muri Kristo.
0: Kusamehewa dhambi katika Kristo.
1: Kwa vyaha vyawe muri Kristo.
0: Kuoshwa dhambi zako katika Kristo.
1: Wambi kwizera muri Kristo.
0: Ili uweze kuvikwa nyeupe.
1: Utume muhemu yera kubwa Yesu Kristo.
0: Ujaze Roho Mtakatifu katika Yesu Kristo.
1: Jina ryawe likomeze kwa mu gitabo cy'ubugingo.
0: Jina lako liwe katika kitabo cha uzima.
1: Uyu mugisha usumbi yindi yose.
0: Iyo

0: baraka zaidi ya baraka nyingine. Uyo mugisha
1: usumba kugira mafaranga.
0: Ndiyo baraka zaidi ya kuwa na pesa.
1: Uyo mugisha usumba kugwiza abagore.
0: Ndiyo ni baraka zaidi ya kuwa na wake wengi.
1: Kana tsinda kugwiza abagore ni icyaha.
0: Na kuoa wanawake wengi ni dhambi.
1: Uyo mugira ngo ufisa mahera menshi niyo mpamvu na rongo ya abagore
0: menshi. Inawezekana ukasema nina pesa nyingi ndiyo sababu niloa wanawake wengi.
1: Mugira ko nta mahera ufise nkayo Adamu yara
0: afise. Lakini nikwambie ukuwa na pesa kama alizokuwa nazo Adamu.
1: Adamu yara afise tunga ryo satani cha kiraba.
0: Adamu alikuwa na utajiri wote kabla ya kuja dhambi.
1: Ariko Imana amuhaye umugore umwe gusa.
0: Lakini Mwenyezi Mungu alimupa mwanamke mmoja tu.
1: Intumbero y'Imana nuko umugabo atunga umugore umwe.
0: Kwa ratiba ya Mungu mwanaume inampasa kuwa na mwanamke mmoja.
1: Ari umugore agira umugabo umwe.
0: Na mwanamke awe na mume mmoja.
1: Abana bagire umuvyeyi umwe gusaba
0: huyo. Watoto wawe na mzazi wanaochangia.
1: Ibaze barumva bavuga ngo ngurya ngo tuvukana kuri papa.
0: Wasio alasikia kwamba ule ni ndugu yangu kwa baba.
1: Wari Kongo mama si umwe.
0: Lakini mama ni mama tofauti.
1: Wabariri kizao yo mugabo ntarigera pfakara.
0: Lakini ukiuliza unakutana uo mume bado ana mke.
1: Nagira nkwinginge ngo tujane uzokore nka Aburahamu.
0: Na kusihi wewe ufanye kama Ibrahimu.
1: Reka tubandanye tuvyige neza.
0: Acha tuendelee kujifunza vizuri.
1: Ikigwa ni kingo hii muhamagare wo guhindura kibanza.
0: Itaji ya kutoka mahali uliopo.
1: Hindura kibanza.
0: Badilisha nafasi uliopo.
1: Awagate si imani gomba kuba.
0: Mahali uliopo Mungu hapendi uwe hapo.
1: Hindura kibanza mgenzi.
0: Badili nafasi ndugu yangu.
1: Besu umugisha wo muri Kristo Yesu nuwahe.
0: Sasa hii baraka kutoka katika Kristo ni baraka gani?
1: Ni kubariki vyaha vyawe.
0: Ni kusamehewa dhambi zako.
1: Bega uyo Yesu yobariwe koko.
0: Huyo Yesu kweli ni yeye?
1: Ubwo ni wo bukekeranya uti Aburahamu ko yavyaye abana benshi nta wudi mwana twoheza girigwamwo.
0: Hii inawezekana ukasema ni huyo Yesu, mbona Ibrahimu aliwazaa watoto wengi, hatuwezi kubarikiwa kutoka kwa mtoto mwingine wa Ibrahimu?
1: Ni koko Aburahamu yaravyaye abandi bana.
0: Ni kweli Ibrahimu aliwazaa watoto wengine.
1: Ni wasomi tangulilo 17.
0: Ukisoma Mwanzo 17.
1: Aburahamu aratakamba ngo Imani muheza girire Ishmaeli.
0: Ibrahimu alimsihi Bwana ambariki Ishmaeli.
1: Ni tangulilo 12 mlango 15.
0: Hapo ni 17 aya ya 15.
1: Tunasoma tujana kwigisomwa ni kinini msomaji kwa lugha ya Kiswahili ubandanyu zura soma nawe.
0: Tutasema
1: pamoja. Abrahamu
0: Mungu akamwambia Ibrahimu,
1: iti Sarai mugore wawe.
0: Sarai mkeo.
1: Ntubu kimwita Sarai ukundi.
0: Utamwita jina lake Sarai.
1: Alikuzumwite Sara.
0: Kwa kuwa jina lake litakuwa Sara.
1: Zo muhumugisha.
0: Nami nitambariki.
1: Heko muhumwana kuri wewe.
0: Na tena nitakupa mwana kwake.
1: Niko konzo muhumugisha.
0: Naam mtambariki.
1: Kanda zoba inakuruza mama.
0: Naye atakuwa mama wa mataifa.
1: Bami ba moko bazokomoka kuri
0: wewe. Na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake.
1: Abrahamu arafukama.
0: Ndipo Ibrahimu akaanguka
1: kifudifudi.
0: Akacheka.
1: Yivuganiriza mu mutima.
0: Akasema moyoni,
1: ati mbega umwana yo vyagwa numaze imyaka ijana.
0: Je, mtu wa umri wa miaka 100
1: na
0: kwake atawazalia mtoto?
1: Na Sara maze imyaka 90 yo bakivyara.
0: Na Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa.
1: Abrahamu arakekeranya.
0: Ibrahimu akamwambia Mungu,
1: yibaza ati mana nibaza ko wihenze gato.
0: Lau kwamba nadhani kwamba umejidanganya kidogo.
1: Sara wa miaka 90 ntiyo vyara.
0: Sara wa miaka 90 hawezi kuzaa.
1: Aburahamu yarazi ikintu yikoreye.
0: Lakini huyu alikuwa anajua amefanya kitu.
1: Yari yakoresheje inkomezi z'umubiri.
0: Alikuwa ametumia nguvu zake za kimwili.
1: Abyarana na Hagari.
0: Na kuzaa na Hagari.
1: Babyarana Ishmaeli.
0: Wakazaa Ishmaeli.
1: Maza charavuga ati.
0: Ipo akasema.
1: Ati chomi Ishmaeli wanje agakomera.
0: Akasema lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako.
1: Akaba imbere y'inyonga zawe.
0: Akawa mbele yako.
1: Imani iramwishura.
0: Mungu akasema,
1: itoya.
0: Sivyo.
1: Ariko kuri Sara mugore wawe.
0: Lakini Sara mkeo.
1: Uzovyara umwana.
0: Atakuzalia mwana wa kiume.
1: Kandi.
0: Tena.
1: Uzumwite Isaka.
0: Nawe utamwita jina lake Isaka.
1: Nanyi nzokomeza isezerano
0: ryanjye nawe. Na mimi nitafanya agano langu imara kwake. Wewe
1: isezerano ridashira ku ruvyaro rwiwe ruzovuka hano.
0: Huu agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake.
1: Yesu ashimwe cyane.
0: Amen.
1: Imani taburamu we.
0: Mungu akamwambia Abrahamu we.
1: Uhanga maso Ishmaeli wavyaranye na Hagari.
0: Wewe usimwangalie Ishmaeli uliozaa na Hagari.
1: Jewe ndi Imana yibidashoboka.
0: Mimi ni Mungu wa jambo ambalo haliwezekani.
1: Uzovyarana na Sara wimyaka 90.
0: Utazaa na Sara mwenye miaka miaka 90.
1: Kandi mwana muzovyarana.
0: Tena mtoto mtakaye mzaa.
1: Huyo niwe nzo kushikiriza kwisezerano.
0: Huyo ndiyo nitakaye jaza hadi yangu kwake.
1: Ereka sivyo gusa.
0: Sio hayo tu.
1: Aburahamu amaze gupfakara.
0: Baada ya kifo cha Sara.
1: Aburahamu yarongoye Ketura.
0: Abrahamu alimuoa Ketura.
1: Aho sinirigwa ndasoma murongo kuundi.
0: Sitaenda kusoma aya kwa aya.
1: Ariko ni mukigabane cha 25
0: tangulio. La pili ni katika sura 25 kitabu cha Mwanzo.
1: Mbere kugeza ku murongo wa 5.
0: Aya ya kwanza hadi aya ya 5.
1: Mbere wobandanya no murongo wa 6.
0: Unaweza utukaendelea hadi aya 6.
1: Na aba bene Ketura sio bana bisezerano.
0: Na hao watoto wa Ketura sio watoto wa Ahadi.
1: Ariko hariki nta Abrahamu yakoze.
0: Lakini kuna jambo ambalo Ibrahimu alilifanya.
1: Tugisome hano mwitangulilo 25.
0: Tusome katika Mwanzo 25.
1: Murongo wa 6.
0: Mstari wa 6.
1: Twasoma ngo.
0: Tusome.
1: Ariko abana bo kunchoreke Abrahamu yarafise.
0: Lakini wana wa masuria aliyokuwa nao Ibrahimu.
1: Arabagabira.
0: Ibrahimu akawapa zawadi.
1: Arabarungika.
0: Naye akawaondoa
1: akiriho
0: katika mahali alipokaa.
1: Ngwabatandukanye na Isaka mwana wiwe.
0: Isaka mwanao ili katika mahali alipokaa Isaka mwanawe.
1: Bagende berekeye iburasirazuba.
0: Wakati wa uhai wake waende pande za mashariki.
1: Baje mu gihugu cy'iburasirazuba.
0: Baka inchi ya Kedemu.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Abrahamu ntarapfa.
0: Ibrahimu akasema kabla sijafa.
1: Shaka ndabikore hakiri kare.
0: Ninataka niatende mapema.
1: Abana binchoreke batandukane n'umwana w'Isaka.
0: Awa wana masuria watengane na mwanamke wa ndoa.
1: Abana bo kwa Ketura arabagabira.
0: Watoto wa Ketura akawapa zawadi.
1: Mwana wa Hagari aramurungitse Ishmaeli.
0: Mwana wa Hagari alimtuma kaenda huko ni Ishmaeli.
1: Kanda babose bagerere iburasirazuba.
0: Wote walienda mashariki.
1: Aba bagerere iburasirazuba.
0: Wote walienda kukaa mashariki.
1: Isaka mwana yavyaranye na Sara.
0: Lakini Isaka mwana aliyezaa na Sara.
1: Huyo niwe yagumyikanani mu gihugu cy'isezerano.
0: Huyo ndiye aliishi Kanani inchi ya
1: Ukuo niwe ruvyaro gwasezeranywe.
0: Sababu hiyo ndio uzao wa Ahadi.
1: Nimba wararoho warabyaye abana kunchoreke.
0: Kama ulizao watoto kwenye masuria.
1: Biblia inakubwiye ngo.
0: Biblia inakwambia.
1: Baitongo ryabo.
0: Wape mahali pa kulima.
1: Yafaranga ari kuri konte.
0: Wape pesa kwenye akaunti zako.
1: Bahe baheko nabo.
0: Wape na wao.
1: Ubakira inzu babemwo.
0: Wajengee nyumba waishi.
1: Barungike.
0: Lakini watume.
1: Bashaka kuraganwa n'abana bi
0: Wasikuze sababu hawezi kurithi pamoja na mtoto wa Ahadi. Lakini kwa sababu liwazaa.
1: Bafise uburenganzira bwo kubaho.
0: Na wao wana haki ya kuishi.
1: Ukuvyara abana benshi.
0: Ukuzaa watoto wengi.
1: Ukibaza ngo nahezage wa muhezagiro wa Abrahamu.
0: Ukadhani kwamba umebarikiwa ile baraka ya Ibrahimu. Acha nikwambieni kwamba.
1: Uri Abrahamu.
0: Katika Ibrahimu.
1: Harimikisha iburyo bubiri.
0: Kuna baraka za njia mbili.
1: Harimihezage mu buryo bw'umubiri.
0: Kuna baraka za njia ya za kimwili.
1: Bena Abrahamu mu buryo bw'umubiri.
0: Watoto wa Ibrahimu wa kimwili.
1: Barongora abagore benshi.
0: Wao wanawake wengi.
1: Bena Abrahamu mu buryo bw'umubiri.
0: Wenye watoto wa Ibrahimu wa kimwili.
1: Bafyara abana benshi.
0: Wanawazaa watoto wengi.
1: Bena Abrahamu mu buryo bw'umubiri.
0: Watoto wa Ibrahimu wa kimwili.
1: Batunga bakuba kamazu menshi.
0: Wao wanakuwa na utajiri na kujenga nyumba nyingi.
1: Bena Abrahamu mu buryo bw'umubiri.
0: Watoto wa Ibrahimu wa kimwili.
1: Bashaka kwiga mashuri meshi bakagira ma diplome.
0: Wanaweza kusoma mpaka wakapata mashahada.
1: Hiyo ni migisha mu buryo bw'umubiri gusa.
0: Hizo ni baraka za kimwili tu.
1: Bena Abrahamu bose yo migisha bari nayo.
0: Kila mwana wa Ibrahimu ana baraka hizo.
1: Isaka yo migisha raifise.
0: Isaka ana baraka hizo.
1: Bene Keturi yo migisha bari nayo.
0: Hata watoto wa Ketura wana baraka hizo.
1: Ishmaeli yo migisha raifise.
0: Ishmaeli amepata baraka hizo.
1: Ariko hari umugisha inchiyo bo kunchoreke batagira.
0: Lakini kuna baraka watoto wa masuria wapati.
1: Wapo nipa buhari.
0: Ndiyo tofauti liepo.
1: Abana binchoreke ntibazigira bavyara Mesia.
0: Watoto wa masuria hawata mzaa Masihi.
1: Kichabaye.
0: Lakini lilo tokea.
1: Abana binchoreke.
0: Hawa watoto wa masuria.
1: Agerere iburasirazuba.
0: Wao walienda kukaa mashariki.
1: Yesu Kristo amaze kuvuka.
0: Bwana Yesu alipozaliwa.
1: Afashe urugendo.
0: Ndiyo waliochukua safari.
1: Bazi Betlehemu.
0: Wakaja Betlehemu.
1: Baza kusenga Yesu.
0: Wakaja kumuomba Yesu.
1: Wakamfukamira.
0: Wakamsujudia.
1: Wakamshikanira.
0: Wakampa zawadi.
1: Wapuyi burasirazuwa.
0: Walitoka mashariki.
1: Haleluya watu wa Mungu.
0: Haleluya watu wa Mungu.
1: Tunamkanya mwizina rya Yesu.
0: Tusalimiane katika jina la Yesu.
1: Wapuyi burasirazuwa.
0: Walitoka mashariki.
1: Yesu shimwe chane.
0: Bwana Yesu apewe sifa.
1: Abana binchoreke.
0: Hawa watoto wa Masuria.
1: Wategezwa kuza kwa Isaka.
0: Ni lazima waje kwa Isaka.
1: Wafukame wasenge.
0: Ili wapige makoti waombe.
1: Kupitisha imani ya sezrani ya
0: Abrahamu. Kwa ajili ya baraka Mungu aliyowaahidi watu.
1: Rogwa Sara
0: sababu wa baraka hizo ziko katika watoto wa Ibrahimu.
1: Yesu yavutse mu rura kwa Daudi.
0: Yesu alizaliwa kutoka ukoo wa Daudi.
1: Daudi mwana Isai.
0: Daudi mwana wa Isai.
1: Isai mwana Boazi.
0: Isai mwana wa Boazi.
1: Boazi ndabandanya ndanyarutse cyane mwene Yuda.
0: Boazi na kuendelea mwana wa Yuda.
1: Yuda wa Yakobo.
0: Yuda wa Yakobo.
1: Yakobo wa Isaka.
0: Yakobo wa Isaka.
1: Yakobo Isaka wa Abrahamu.
0: Isaka wa mwana wa Abrahamu.
1: Yesu ashimwe cyane.
0: Amen.
1: Imbabazi rero ziri muri Isaka.
0: Nina maana kwamba msamaha uko katika Isaka.
1: Iyo migisha Abrahamu yasezerani wisumbi yindiri muri Yesu Kristo.
0: Baraka ambao Ibrahimu aliahidiwa zinapatikana katika Yesu Kristo.
1: Nicho cha tumye ndakubwira nti.
0: Ndio sababu nimekwambia.
1: Abena Abrahamu bose barafite migisha mu buryo bw'umubiri.
0: Kila wana wa Ibrahimu wana baraka za kimwili.
1: Ariko nibataza kwa Isaka.
0: Lakini wasipokuja kwa Isaka.
1: Barabuze imbabazi z'Imana kali ni wa mugisha usumbi yindi.
0: Watapata msamaha wa Mungu na huo ndio baraka kuliko
1: Nuka
0: baraka nyingine. Kila
1: Yesu Kristo ntuzobabarigwa.
0: Isi usipompokea Bwana Yesu utasamehe.
1: Nutakira Yesu Kristo ntuzoronka mwemu yera.
0: Usipopokea Yesu Kristo utapata Roho Mtakatifu.
1: Kandi ndafise mwemu yera nturuwimana.
0: Na kama una Roho Mtakatifu wewe si mwana wa Mungu.
1: Uzotunga riki tunga ryawe ntirizogukiza.
0: Utajirika lakini utajiri wako hautaukokoa.
1: Yesu atinaje kugira ngo intama zironke ubugingo.
0: Yesu anasema nilikuja ili kondoo zipate uzima.
1: Kandi zironke ubugingo busagutse.
0: Uzima tele.
1: Mbese ubwo ubugingo busagutse ni ubwahe?
0: Uyo uzima tele ni uzima magani
1: ni muri Kristo
0: ni uzima katika Kristo.
1: Ufisa mafaranga
0: ni we mwenye pesa.
1: Ufisa mazu
0: una nyumba.
1: Ufisa madiplome
0: una shahada.
1: Wagiza mahigura vyara
0: uli bahatika kupata watoto.
1: Ivyo vyose ni vyiza.
0: Hayo yote ni mazuri sana.
1: Kandi kigeretseko
0: na jingine
1: ufise Yesu Kristo.
0: Una Yesu Kristo.
1: Kandi kufise Yesu Kristo
0: kwa kuwa una Yesu Kristo
1: ivyo tunga vyose ufise ni ryima.
0: Ina maana kwamba utajiri wote ulionao ni utajiri wa Mungu.
1: Haleluya watu wa Mungu.
0: Haleluya.
1: Noneho ni wakile Yesu Kristo.
0: Kwa hiyo pokea Bwana Yesu.
1: Alikumahamagaro nuyu ngo.
0: Lakini sasa unaitwa.
1: Hamagaro kuhinduri kibanza.
0: Unaitwa ili uweze kubadilisha nafasi.
1: Yesu Kristo ni wezi na ryonyene twahawe ryo.
0: Bwana Yesu ndio jina pekee tuliopewa.
1: Ivyakozwe n'umwakane 12 niko avuga.
0: Katika kitabu cha Matendo ya Watume 4:12.
1: Niwe zina ryonyene ryo gukirizwa mwo.
0: Ndilo jina peke yake liwezalo kuokoa.
1: Ufise Yesu Kristo ufise umugisha.
0: Ukiwa na Yesu Kristo una baraka.
1: Uyu Yesu Kristo niwe mwungere mwiza.
0: Uyu Yesu ndio mchungaji mwema.
1: Umufise ubufise vyose.
0: Ukiwa na Yesu una kila jambo.
1: Uyu Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo.
0: Uyu ndiye njia kweli na uzima.
1: Uyu Yesu Kristo niwe nkomoko n'insozero yagakiza kawe.
0: Uyu ndio mwanzo na mwisho wa wokovu wako.
1: Reka ndagusomere iki gisomwa kiryoshye cyane.
0: Acha nikusomee maandiko matamu hapa.
1: Abefeso rimwe guhera ku murongo wa 10 na Abefeso rimwe guhera ku murongo wa 3.
0: Ni katika waraka wa Efeso 1.
1: Weke Abefeso kigabane cha mbere twahera ku murongo gira 3.
0: Tunaanza na aya ya 3.
1: Imani mwami wacu Yesu Kristo.
0: Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo.
1: Aliyose iragaheza giba.
0: Aliyetubariki kwa bariki zote.
1: Yaduheza gimiheza giro yimuhemu yose anuho mwijuru muri
0: Kristo. Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni.
1: Nkuko atutoranirije muriwe.
0: Katika ulimwengu na kiroho.
1: Itangiro jinsi litarashirwaho.
0: Kama jinsi alivyotuokoa ndani ya Kristo.
1: Kugira ngo tube abera tutagira gasembwe imbere yayo tuli mu rukundo.
0: Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu.
1: Nkuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo.
0: Ili tuwe watakatifu watu wasio na hatia mbele zake katika pendo.
1: Kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo kubgayo. Nkuko yabigombye bikayihimbara.
0: Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake.
1: Kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo bushimwe bwo yatugabiriye mu wikunda.
0: Na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametunemesha katika huyo mpendwa.
1: Aleluya.
0: Amen.
1: Imana yateguye kugukiriza muri Kristo Yesu.
0: Mungu alipanga kukuokoa kupitia Yesu Kristo.
1: Nicho gituma twanairimbye yandirimba ivuga ngo Yesu mwamahimbazwe.
0: Ndio sababu tulisema Bwana Yesu apewe sifa.
1: Bakijwe na maraso yiwe.
0: Tuliokoa kupitia damu yake.
1: Rero Yesu Kristo avuka muri Abrahamu.
0: Kwa hiyo Yesu Kristo ni ukoo wa Ibrahimu.
1: Ariko re kugira ngo Abrahamu azagirirwa mahigwe yo kuvyara Yesu.
0: Lakini ili Ibrahimu awezi kunemewa kumzaa Yesu.
1: Kugira ngo ya migisha yabwiwe n'Imana ishobore kuja mu ngiro.
0: Ili hapawezi kutimilika maneno ambayo Mungu alimwambia.
1: Maana mubwite nzoguha umugisha.
0: Mungu alimwambia nitakubariki.
1: Nzokugira rurangiranwa.
0: Nitakufanya kuwa mahususi.
1: Amahanga yose azohebwa umugisha kubwawe.
0: Kila taifa litapewa baraka kupitia wewe.
1: Ariko ivyo kugira ngo bishoboke.
0: Lakini ili jambo hilo liwezekane.
1: Ari changombwa bagenzi.
0: Kuna jambo ambalo linahitajika.
1: Abrahamu yabwiwa tiva munzu ya so.
0: Ibrahimu aliambiwa toka katika nyumba ya baba yako.
1: Kwinginge ukurikirane ahatugeze kupata
0: tusoze. Ninakuomba unifuate sababu tunakaribia kumaliza.
1: Kwamba tusoze ni siguro ndakwinginge ntega matwi.
0: Ninakusihi unitege sikio.
1: Hamwe iki kintu cyo gusiga
0: ubuje. Sababu jambo hili usipolikadiri utakuwa mwenye.
1: Abatwumviriza mwicaye munsi ya mazuchuri kurakora ubanza ugihagarike.
0: Wanao fanya kazi zao kwenye manyumba, simamisha kazi kwanza usikilize.
1: Abrahamu yabwiwa tiva munzu yiwanyu.
0: Ibrahimu aliambiwa toka katika nyumba ya baba yako.
1: Kama muryango wa so.
0: Toka kwenye jamii ya baba yako.
1: Kigugu chanyu.
0: Toka kwenye nchi yako.
1: Genda nzokwereka.
0: Uelekee mahali nitakapokuonyesha.
1: Sawa hanu ni hehe.
0: Mahali hapo ni wapi?
1: Abrahamu yabwiwa tini kumusozi.
0: Ibrahimu aliambiwa ni kwenye mlima.
1: Hari gihugu nzokwereka.
0: Kuna inchi nitakuonyesha.
1: Ahantu nzokwereka.
0: Kuna sehemu nitakuonyesha.
1: Abrahamu yagiye atahamenya.
0: Ibrahimu alienda bila kupatua.
1: Yarindiriye ikimenyetso gusa.
0: Alikuwa nasubiri kupata ishara.
1: Izomubwira ati hahantu ni ngaha.
0: Ishara kumwambia sehemu ile ni hii.
1: Ariko twedufisa mahigwe.
0: Lakini sisi tuna neema.
1: Ahantu twarahamenye.
0: Tumeshapajua.
1: Ni muri Yesu Kristo.
0: Ni katika Yesu Kristo.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Ni muri Yesu Kristo.
0: Ni ndani ya Yesu Kristo.
1: Yesu akubwiye ngo vaho uri.
0: Yesu akikwambia toka mahali hapo. Badilisha nafasi.
1: Imani gomba kuwa.
0: Mahali ambapo Mungu anakutakia. Ibrahimu alikubali kutoka.
1: Aja handi imana yamubariye.
0: Akaelekea mahali Mungu alimwambia.
1: Abyabaye ngombwa kwa hindura kibanza. Kumbura hiwanyu lini mubarozi.
0: Labda mahali uliopo kuna barozi.
1: Wapuke muryango wa barozi.
0: Labda ulizaliwa katika familia yenye barozi.
1: Imani sagusohoreza amasezerano uri mu muryango wa barozi. Imani vuze ngo vayo. Haleluya. Kumbura huri ni mu busambanyi.
2: Inawezekana ukawa katika washarati.
1: Imani iravuze ngo mu kibanza cy'abasambanyi sinohagukiriza.
0: Katika eneo hiyo siwezi kukubariki.
1: Nuhinduri kibanza.
0: Toka katika eneo hiyo.
1: Kumbura ho hantu uri muja mu bapfumu.
0: Labda wewe unaenda kwa waganga wa kienyeji.
1: Imani iravuze ngo hinduri kibanza.
0: Mungu anasema badilisha nafasi.
1: Sinohagukiriza mu nzu z'abapfumu.
0: Siwezi kukuokoa ukiwa una
1: Kumbure ukoro ulimaraya.
0: Labda wewe ni kahaba.
1: Mani nafugiti.
0: Mungu anasema
1: sinogu kiliza mumaraya.
0: Siwezi kukuokoa ukiwa katika ukahaba wako.
1: Hindura hindura.
0: Badirisha badirisha.
1: Kumbura hohanuri.
0: Inawezekana mahali uliopo.
1: Ulimboregwa.
0: Ukawa wewe ni mzizi.
1: Imani tisino.
0: Ukawa wewe ni mdevi.
1: Imani tisinogu kiliza mwizo nzoga.
0: Mungu akasema siwezi kukuokoa ukiwa katika unywaji wa pombe. Badirisha nafasi.
1: Leka anda babwire kimwe mu vyatumye papa kizwa.
0: Acha niwambie lilo sababisha baba yangu aokoke.
1: Yumvise neze kikiaka kama ko guhindura kibanza.
0: Alisikia vizuri hii ujumbe wa kubadilisha nafasi.
1: Yari yararahiye kwakira ubutumwa bwiza.
0: Alikuwa amegoma kupokea ujumbe.
1: Iyo namubwiriza yambwira ati wa mwana we tate shute na mukuru wanyu ntavyarambarira.
0: Nilipokuwa namhubiria linaambia wewe uwezi hata mkubwa wako hakuweza.
1: Yemwe inzoga munzi wa iwacu twazidangusumba ngira ngo amazi
0: kweli nyumbani tulikuwa tunakunywa pombe zaidi ya maji
1: yarambira ati nzoga sizo ngura je
0: akasema mimi pombe mimi sinunue pombe nina kunywa pombe ninazojitafutia
1: rero hamwe wombira ngo ndazihebe wa mwana we ntazo
0: ninaambia wewe mwana ukinambia niache pombe wewe kweli hauna adabu
1: ikiretse ko je ndinararibonye hano mu gacimbiri no kumutumba
0: akasema mimi ni mtu mzee hapa ninayojulikana
1: reri nzoga zo kuyimutumba nije ndazinywa nkazitereka
0: sasa pombe ya eneo hili mimi ndiye ninazokunywa na kuwapa watu
1: ariko naganda babwire ngo nabazinywa mwumva uyu muhamagaro yo ndavye nzoga munywa muziru busa
0: acha niwaambie hata wanaokunywa pombe naona kwamba mnakufa bure
1: narazinyoye kandi narazenga yo ndazirabiye mu kirahure nsanga munywa nzoga zisana nzoga ariko sizo
0: niliwahi kuzikunywa lakini nikatizama hiyo kwenye glasi naona kwamba pombe mnayo kunywa sio yenyewe.
1: Kweli harabazoja mu muriro kubera kaboregwe bazira inzoga banyoye.
0: Kuna watu wataenda jehanamu kwa ajili ya pombe waliokunywa.
1: Ariko hari abantu bazoja mu muriro bazira kunywa bisa n'inzoga kandi atari inzoga.
0: Lakini kutahana kuna hata wengine wataenda motoni kwa kuwa walikunywa vifana navyo pombe sio pombe.
1: Rero kugira ngo abatizwe yaragwaye ndamusengera.
0: Ili abatizwe aliuma nikamwombea.
1: Inyuma yo kumusengera yaratashe
0: baada ya kumwombea alirudi nyumbani
1: yari yakize kweli
0: alikuwa amepona kweli
1: mu nyuma rero aliyumvira ati
0: ndipo akafikiri
1: jeni naguma ngenda na nabanywa inzoga
0: nikiendelea kutembea na wanywa pombe
1: bazomhendahenda nongere kuzinywa
0: watanisini endelee kukunywa pombe
1: rero reka mbane nabantu batageza inzoga ku munwa
0: kwa hiyo acha nikae na watu wasio kunywa na pombe
1: atikane rero mugukirana sengewe na badvantiste munsi
0: wewe na tena ili niwezi kupona niliombewa na wadvantiste washika sabato
1: rero ndagiye mu wadvantiste munsi wewe
0: kwa hiyo sasa naenda kwenye wadvantiste washika sabato
1: huyu munsi ni msabato
0: hata leo ninaye ni sabato.
1: Ero hinduri kibanza.
0: Kwa hiyo badilisha nafasi.
1: Abrahamu yarahinduye kibanza.
0: Ibrahimu alibadilisha makao.
1: Naaman yarahinduye kibanza.
0: Naaman naye alibadilisha makao.
1: Niyakirijwe hali ya Isiria.
0: Yakuponywa akiwa kwenye nchi yake ya Siria.
1: Yakuye Siria zibwisirayeli.
0: Ili mbidi atoke Siria aje katika nchi ya Israeli.
1: Zakayo yahinduye kibanza.
0: Na Zakayo ilimbidi abadilishe nafasi.
1: Niyakirijwe hejuru kuri cha giti.
0: Naye yeye hakuponywa akiwa juu ya mti
1: yarurutse
0: ilimbidi ashuke
1: ajana Yesu muhiriwe
0: akampeleka Yesu nyumbani kwake
1: ama 12 bahinduye kibanza
0: hata wale 12 iwabidi wabadilishe nafasi
1: ntibakoreye Yesu arabarovyi
0: hawakumtumikia Yesu wakiwa wavuvi
1: bahe byisenga zabo
0: iliwabidi waache nyavu zao
1: mbere bahe banabavyeyi babo
0: na kuwaacha wazazi wao
1: ajana na Yesu Kristo
0: wakaenda na Yesu Kristo
1: aho niho Yesu yabakirije
0: hapo ndipo Yesu alipowaponya
1: Elisha yahinduye kibanza
0: na Elisha ilimbidi abadilishe nafasi
1: ngombwa kwa hivi bikogwa yahora kora
0: ilimbidi aache kazi aliyokuwa naifanya mwanzo
1: na Elia
0: lakini akaenda na Elia
1: byamusabye inkomezi nini cyane
0: ilimbidi nguvu nyingi
1: kugira ngo amenye ngene Elia za kuja mu ijuru
0: ili ajue namna Elia atakapoenda mbinguni
1: kuhabwa kungabire ya Elia
0: ili awezi kupewa kwenye kipaji cha Elia
1: na imani naguhamagarira guhindura kibanza
0: Na wewe Mungu anakuomba ubadilishe makao.
1: Ingetu hidu seze ni siguro yacho.
0: Tunapoenda kukoma na mahubiri ya leo.
1: Ndakwingi nzengo umvu yu muhamagaro.
0: Ninakusi usikie uwito huyu.
1: Hinduri kibanza.
0: Uwito huyu ni badilisha makao.
1: Imani rakeneye kuguha umugisha.
0: Mungu anataka kukupa baraka.
1: Yesu umugisha izoguha nuwahe.
0: Baraka Mungu atakupa ni baraka gani?
1: Ukambere ni mbabazi muri Kristo Yesu.
0: Ni msamaha katika Yesu Kristo.
1: Ni wamara kubabarigwa.
0: Ukisha samehewa
1: uzogira magara meza
0: utakuwa na afya nzuri
1: na hawo gwarzogwarira mu
0: bitiro hata ukiuma utauma na matumaini
1: na hawo kenuzokenera mu bitiro
0: hata ukiwa na umasikini utakuwa na tumaini
1: ni warongora ntuvyare
0: hata usipokuwa watoto utakuwa na tumaini
1: nutiga mashuri wagomba uzogira ibitiro
0: hata usio msomi utakuwa na tumaini
1: ariko ikirushirije byose
0: lakini zaidi ya hayo yote
1: zinajawirizwa mu gitabo
0: cy'ubugingo jina lako litakuwa katika kitabu cha uzima. mzima. Utakuwa na familia isiyokuwa na
1: kelele.
0: Mungu anahitaji kukuponya na familia yako yote.
1: Abrahamu yahagurutse n'umugore n'abana biwe.
0: Ibrahimu alitoka na mkewe na wanawake wote.
1: Yajanye nabo mu rugo rwe bose.
0: Na tena alienda na watu wa nyumbani kwake wote.
1: Imani yashaka kugukoresha nawe ngo yibere umugungu bera abantu mugisha.
0: Mungu anataka kukutumia uwe baraka kwa watu wengine.
1: Wadventista wa Sabato.
0: Wadventista washika Sabato.
1: Imani labasaba kubera umugisha bano banyakinama.
0: Mungu anataka muwe baraka kwa watu wa Kinama.
1: Bano muri zone Kinama.
0: Watu wa zone Kinama.
1: Bano muri zone Kamenge.
0: Watu wa Kamenge.
1: Bano mu Gisagara cha Bujumbura.
0: Watu wa jiji la Bujumbura.
1: Imiryango y'abadventista iri ngaha kubganyu ngo babere umugisha.
0: Familia za wa Chika Sabato ziko hapa ili iwe baraka kwenu.
1: Babazani umugisha.
0: Wamewaletea baraka.
1: Babwira imbabazi muri Kristo.
0: Nikuambia msamaha kupitia Yesu Kristo.
1: Kandi muzozironka ni muri Kristo.
0: Hamwezi pata msamaha isipokuwa ndani ya Yesu Kristo.
1: Hindi kibanza.
0: Badirisha nafasi.
1: Bamwako kaboregwe.
0: Toka katika
1: ubwo busambanyi.
0: Toka katika uzinzi.
1: Heba ubwo bugwanyi.
0: Acha kuwa mtu wa kupigana.
1: Heba vamwiyo micho yo gukengera ijambo ryi.
0: Toka katika watu wanaodharau neno la Mungu.
1: Mkutaga mwiza.
0: Katika masaa haya.
1: Ninda vuga timani shimwe ko nuviso muhamagara.
0: Nina aliyasemaye kwamba amesikia wito huu.
1: Nanje ngendeye guhindura kibanza.
0: Akasema na mimi nahitaji kubadilisha makao.
1: Ninda ngomba mhindure kibanza.
0: Ninahitaji kubadilisha makao.
1: Aliko mhindure gato.
0: Lakini tena nibadilishe kidogo.
1: Wewe warumvise muhamagara wa hawa Abrahamu.
0: Wewe ulisikia wito wa Ibrahimu.
1: Waramaze guhindura kibanza.
0: Ulishabadilisha
1: Wenda kusabira
0: ni nakwambia usirudi katika nchi ya Wakarudaya.
1: Nuzu subiri nyuma.
0: Usirudi nyuma.
1: Bega waruru msambanyi.
0: Kama ulikuwa mzazi
1: usirudi.
0: Usirudie huko.
1: Bega warimboregwa.
0: Kama ulikuwa mlevi
1: usubireyo.
0: Usirudie huko.
1: Ariko ndasoma kanu kamwe.
0: Nilikuwa nasoma.
1: Sanga sinzi kwari nkuru yabaye kume na uherutse kugasoma.
0: Sijue kwamba ni habari ilitokea labda na wewe ulisoma.
1: Umukobwa umwe yaje kwa muganga.
0: Kuna msichana mmoja alikuwa kuja kwa daktari
1: chane.
0: Akaja kweli amekasirika.
1: Yari muganga w'igitabanga.
0: Huyo alikuwa
1: ni nkuru zishwa kuba zitari zitabaye.
0: Labda ni jambo halikutokea.
1: Ariko muganugana kariho.
0: Lakini habari hii inaweza kisa kinaweza kuwa kweli.
1: Muganga kwivuza.
0: Alipokuja huko kwa mganga.
1: Ati mbega kuju babaye mukobwa.
0: Akamwambia mbona umekuja umekasirika.
1: Ati hari umuntu yantutse.
0: Akasema kuna mtu kanitukana.
1: Ati yagututse gute.
0: Amekutusi nini?
1: Aramubwira ngo yankoze mu mushatsi.
0: Akanambia amenigusa kwenye nywele.
1: Atone gukora mu mushatsi byo ni gitutsi.
0: Akasema sasa mtu akikugusa kwenye nywele hizo
1: ni sivyo gusari.
0: Akasema hakufanya hayo tu, alifanya na mengine.
1: Yachi yabandanya n'ubundi bindi nibindi.
0: Aliendelea na mengine na mengine.
1: Wa muganga ngo akazaramubaza ati yakoze nkuku.
0: Nule mganga akawa anamwambia amefanya kama hivi.
1: Ngo acabandanya mwere katego yabigenjeje.
0: Akasema alifanya kama hivyo.
1: Ariko nibi navyo ntivyotuma ushavura nta gitusi.
0: Akasema hata haya hayawezi kufanya ukasirike sababu si matusi.
1: Basozera bageze kungingo ya nyuma.
0: Ikawa wakamalizia kwenye hatua ya mwisho.
1: Kumbe basozera mu busambanyi.
0: Wakamalizia kwenye uzinzi.
1: Ati wa muntu yaciye abigenza gutya.
0: Akasema yule mtu alifanya hivi.
1: Ati none nibi vyotumushavura ugenge.
0: Akasema sasa na hii inakusikisha kama tusi. Wamukobwa
1: carabandanya.
0: Yule msichana kaendelea.
1: Atuziki nuchachie kinjavuza.
0: Tunasema lililo nichukiza.
1: Arangije nkibuheje kunkorera.
0: Ati baada ya kunitendea kama hayo unayo nitendea.
1: Yachiambira kwa gwaye sida.
0: Alinambia kwamba anauma ukimwi.
1: Impapuro zo kwa muganga bahejeje kumuha yazinyeretse.
0: Akanionyesha hata karatasi kutoka kwa madaktari.
1: Wa muganga tahura na ubunyene ko yandu uyu mugera.
0: Yule daktari naye akaelewa kwamba na yeye ameambukizwa ukimwi.
1: Na wacharashavura nka wawundi.
0: Haya akakasirika kama yule.
1: Yeye nibaza nawe icyo kibanza warakibayemo.
0: Nadhani kwamba na wewe uliwahi kukaa katika nafasi hiyo. Labda uliwahi kuwa unapitia uzinzi.
1: Nturindire gushavura nkuyo.
0: Usingoje mpaka ukasirike hivyo.
1: Bavusanga wandu ibindi bigwara.
0: Na kesho kajikuta umeambukizwa magonjwa mengine.
1: Ese tugarukira mu busambanye gusa.
0: Yangekuwa hayo tu.
1: Ariko niyo wawaragwaye.
0: La hata ingeugekwe umeumwa.
1: Ari vyizigiro muri Kristo.
0: Kuna matumaini katika Kristo.
1: Bega ho bahari umuntu avuga ati nanje ndashimira Imana ko nahinduye ikibanza.
0: Kuna mwingine anasema mimi namshukuru Mungu kwa kuwa nilibadilisha nafasi. Akasema nisinge toka
1: hapo. Ubona kuba kuboko kumunashimira Imana ko yahinduye.
0: Ninaweza kuona mtu mkono mtu anapungui pungia kwamba alibadilisha nafasi.
1: Yesu arakoze kuma
0: mbara. Akisema Yesu asati kwa umeniita.
1: Ukashira mchanya chugati utota.
0: Na kuweza kuniweka katika marisho mazuri.
1: Kamba baririvya havyanje.
0: Na kunisamehe dhambi zangu.
1: Ati none ubufisa umugisha muri Abrahamu.
0: Ukasema hivi nina baraka kupitia Ibrahimu.
1: Ndashimira Imana kubwo
0: mwana. Ni nani anayemshukuru Mungu kupitia uito huo? Naweza kaona mkono huyo.
1: Mbese ni muhagurukira kubirenge
0: byanyu. Hawato wezi kweli wakasimama.
1: Muhamagaro n'uyu ngo.
0: Na uhita ni huyu.
1: Hindura kibanza.
0: Badilisha makao.
1: Inda sanze atarahindura kibanza.
0: Ni nani amejikuta kwamba hajabadilisha makao?
1: Inda yumvisa hanu ari kure cyane.
0: Ni nani amejikuta kwamba yuko mbali?
1: Inda sanze atari muri Kristo Yesu.
0: Ni nani amejihisi kwamba hajawa ndani ya Yesu Kristo?
1: Bega umva muhema kubira tinyabu na waratandukanye na Yesu Kristo.
0: Unajihisi roho akikwambia umetengana na Yesu Kristo.
1: Unajihisi muhema kubira ati yewe wewe ulifatanya na Kristo.
0: Unahisi sauti inakwambia hujajiunga na Yesu Kristo.
1: Ukabauva muhema kubira ati ni uishikanire Imana.
0: Na roho anakwambia jitoe kwa Mungu.
1: Bekuru mushitsi ntulifatanya irishengero rya masigarira.
0: Wewe ni mgeni hujajiunga na kanisa la masalio.
1: Bega warigeze ku mudivantiste bikakugora ugatandukana n'ishengero.
0: Uliwahi kuwa mudivantiste lakini ukatengana na kanisa.
1: Akaniko kanya ko gusubiza ibintu ku rutonde.
0: Wakati mwafaka ni huyu wa kurudisha mambo.
1: Ntambwe mugenzi sehani mbere.
0: Piga hatua ukielekea hapa mbele.
1: Mwanya ni kwawe mugenzi.
0: Muda huyu umetolewa kwa ajili yako.
1: Alirimbisha tufashe ndirimbo y'umuhamagaro.
0: Na wale waimbaji watusaidie na nyimbo ya uto.
1: Ntambwe mugenzi.
0: Tuendelee kusonga mbele.
3: Gushika igihe tuzogusangana
0: n'andi. Akasiku tutakapokulaki ukirudia.
3: Mu buryo budasanzwe ndakweretsa ababana
0: ba. Njia ya kipekee tunakuonyesha au wasichana na wavulana.
3: Bifuje kuva mu kibanza bari mwe kugira ngo bateri ndaje.
0: Ambao wametamani kutoka mahali palipokuwa na kuja katika mahali mengine.
3: Ndakuingize kubakira.
0: Na kuomba Bwana wapokee.
3: Ndakuingize kubaheza gire nk'abana.
0: Na kuomba uwabariki kama wana wako.
3: Ndakuingize kubashire mwe ibyizi gire
0: nk'abana. Naomba waweke tumaini ndani yao.
3: Ndakuingize kushishikare kubagirira neza.
0: Uendelee kuwatendea mema.
3: Reka ndakwere ko musiguza amaze kutusigurira.
0: Acha ni kuone huyu muhubiri Pastor Nyandwironari.
3: Ushishikare kumuhezanya.
0: Uendelee kumubariki.
3: Umuhe byinshi byo kumenya kugira ngo ashobore kugaburira
0: abantu. Umupe mambo mengi ya kuwapa watu chakula chako.
3: Turagushimira gadata muja kwisengesho wumvise abashitsi bakaba bashitsa amaho.
0: Tunakushukuru sababu umesikia ombi letu wageni wamefika salama.
3: Tubiteganye rweze rwinshi kugira ngo bashobore kugaburira ubwoko.
0: Tunawa ngoja kwa hamu ili wawezi kunena kwa ajili ya kanisa
3: lako. Mwizi na mwami watu Yesu Kristo atubambiwe kwa msalaba.
0: Tunaomba hivyo kwa jina la Yesu aliyosulubiwa msalabani.
3: Amen.
0: Amen.